0: Ja. Skal lige her lever. Ja. At her tonlegger han det best.
1: Og vi ser takk til Annika og Torleik. Annika, hvert år var det her utbyttet at det 15 år, sannkjøpene?
2: Ja, Annika Morster.
1: Ja, nei, ok.
0: Hun kjenner best nekta foengar, da sier hun.
1: Ja, ja.
2: Nå kjenner november.
0: Alt det beste til Bergen.
1: Ja. Hatt hun også.
0: Og til som jeg nevnte, Johannes, så kunne vi lukke repetere at det altså ja. Konserter vi... Annika og Bolche ja. Og öllum tøy sem her hör til.
1: Det er sannlega gott, ja.
0: Og i anna kvöld en altså tvær, klón nøjan, altså leiar kvöld, klón nøjan og 1:30 og som Tarlak seir så 1:30 konsertin var nærm utseld og her nokkra gang med sett til klokka nøjan. Det er berre at halda seg fram at.
1: Ja, nesten mest kjipan.
0: Ja.
1: Og kjøy til halsa live og sier at live og sier at man ikkje heldur at Ja, tar man ikke heller at en tonlager donalier, så er vant å si at vi kommer til master som egnet støyld til OK. Jeg har ikke sagt at nekker ikke donalier. Det har man ikke sagt. Men, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Så er det kommer vi.
0: Så den skal stå. Ja. Men jeg kan tenke den neste. Varsle ved Starsfjellån. Kunne vel trangt til å vunne i åkkors tøy. Vi tar varsle for leierne i kvöld. Takk for god sending og godt vikeskiftet til Dikken.
1: Og i morgen ferdig vil du tredje være for yngre det. Og eie kjær Peter Sofus. Helsa vidt i Høyvøk.
0: Ta eldsta døtteren Jacky Badninger. Da mars kommer smadronger inn atter og stoven at noe heter vi ut i spalt og sier stikk meg i glas rødvin så jeg kan bli så jeg kan blive et menneske igen. Så jeg ser vi det der. Godt at med vil nok til kjæpe vun. Stik mig en glas af revun, så da jeg bliver folk. Hatt det der.
1: En heldre at Annika Høytel åtte jeg sundt en HM-sang eisende. Ja, ja, det er jo interessant. Så jeg heter ganske kommet, jeg synt nyr og gitt, jeg synt nyr tempo ganske, jeg vet ikke. Ta jeg var 14 for jeg at et eller annet.
0: Ja,
1: smälla fotboll.
0: Det blir gott på. En annan sig för en ett nöjd jacka spelle och tycker vi skulle sända annars vi om button och i havn alltså om smidel cykler ses ner.
1: Och en helt heter en fantastisk sending. Är touch by vi.
0: Vi talade vi kommer det fantastiskt människa.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vi skiftar vi samman vi om och abba button och vidiskat för borrätt och varspen och för föräldrar och handbollsspelaren. Här är metalippen chicken tenders och pizza och självant i Ysor och Atlanta bomb.
1: Vi skiftar vi om och abba button och vidiskat.
0: Akkurat lyser det.
1: Nå, orsaka. Jeg sitter jo så innan meg selv, men det er ikke galt.
0: Nei, det er sånn godt.
1: Her er konan, her...
0: Ja, ja, jeg hadde jo da, du var her.
1: Ja, ok. Her er konan færen
0: Gelletur,
1: så hittar Potter også godt annet ved kvöld. Annars så gleder vi dere Max relaxed, Max til at få Kalsøyertunnel, så Jakob kan bare trøste og play. Ja, ja, til det, alt skal betale til han.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det slipper vi sånn alle år.
1: Nei.
0: Jeg får et litt skitegodt kvöld av Lenga Sande. Her vil jeg konserter og popquiz, og så vil starsfolk utføre, og et enda sofa og så beinen i hakst. Yes, sir. Skitegodt vikskiftet til hun sier snir.
1: I hodet med sammen i Amundsson, takk for en av sere god sending. Godt vikskiftet.
0: Og så det her seneste sms-er her som sinne lever hukse. Ja. Hei tid, alt er deilig begynner på vikskiftet. Jeg lurer til tikkene og i vikskiftsendingene. Hei med hodet i kvöld, så vil ikke hun en bombox fra Magnus hessen lustaren. Ja, men det ikke avhugsende at bombboksen forhandler veien til så det. Nekva sms'er og ta, nekva sms, ikke sms'er, nekva sms kom inn til vi så glede for lever.
1: Nå det boller.
0: Nå det boller, ja. En deilig løte.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Og takk for hessene ditt ferdig, manner.
1: Ja, takk som leis.
0: Som leis, for takk til mange som løte også, og for sånn at det ikke er noe vikskiftet. Som vi pleier enda vi nå vikskiftet, nå det da. Takk for hessene.

Kristi, han elsker dig som du sagt. Kan du opgøre i frimæsse løgter som fjart? Lad det, han elsker dig som du sagt.

Na, er tog ein Bus. Er orska ikkje genga meir. Grads bussa køyra kvann heiland tøyma om han i bøyen, og er far inn i ein. Ongen andre var i bussen utan sjåføren sjålvande. Ein kjempestor busser og en løytel dama vi råre. Jeg sier, sitte i yes, og hun svarer, sitte i yes. Så kvart vidt, og i djøgnen en labyrint. Eisen i djøgnen smela gøter vi kjempebussen. Ta vi da det kort nok så langt i zigzag til andre hoteller, tar de ikke mer og trus til å stopp og får ur bussen. Jeg aner ikke hver vi og det var lykke som meningen. Jeg gikk og gikk og iver en time. Jeg får inn av nekva bare og spurte, piano yes? Det svarer jeg ødel, piano no. Ongen jukebox var det suttje. Hva det hent det senest 34 årene? Fyr vår jukebokser og hver en hjørne. Einast denne sier vi damene som arbeider i barne. Du er ikke herfra, ha? Nei, sier hun, er du ur Tyskland? Ur Tyskland? Bors du her nå? Ja, sier hun, er du flott her til å bygge? Vi snakker henne løte. Hun var fitt, i strømmen lev og buksen, og var nok råd og fjersår. Hun sier ved meg at jeg eisen bare kunne flytte her til, og at jeg ångkant høy for seg. Jeg spurte Dodo Spangst. Hun svarer ja, men jeg snakker kanari ta i eget til en lydsendre annerledes dialekt. Javel, javel, nek som jeg ikke visste. Så får jeg tro det genga. Jeg fann ikke klaver, men jeg begynner å kjenne byen. Og det kan skal lykke meg verst. Det jeg langer for en ut, utom mine grenser mestjer, at jeg langer utgangt. Resten kommer av seg selv. Jeg gikk og gikk. Meningen var gengett ljån av livmusikk, men så møtte jeg tvær med tyskaren som flentet at meg og søtte, du kan ikke finne livmusikk om dagen. Kom alltid til det mist. Og nå er det endelig mist, men nå er det ikke utdatt.

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i ca. 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?

0: Men hvordan får du at vide om mennesker, som er forfyldt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange af vores ansatte arbejder decideret med at monitorere. Og det vil sige, fordi vi har været til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender os. Og sker der så en hændelse, for eksempel af voldelig art eller en fængsling, så bliver vi typisk kontaktet, og så rejser vores medarbejdere ud, hvis det er muligt, til det område, og prøver på at verificere, kan vi af- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er vigtigt for os at arbejde med valide oplysninger. Eller vi rejser ud for også at interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for at indsamle data på den måde. Så ud over selve hjælpen, så er det her med at monitorere og indsamle oplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi følger til Nicaragua i fjor, og hvis det er, så ringte kona mig til mig, da vi var. Og så klemme, hvorfor er det til Nicaragua? Altså, det er et helst land, jeg skal snakke om forfølging. Ja, men tar man så hur vi kör så finner man det och kvätter det här är för näka. Det landet är framme i sådana kommunistiska stöten som är arvtäkare efter Castro och Sovjetsamhället, ja. Som sitter av valten. Och jag vet inte om det är så öjande jag möter om kristna som så, men det vill jag välja sitt valt och ta färg med ödlen som kan organiseras, ja. Och kyrkjur som konverteras och näka som hur skäp och ta rejas det. Och ta i koador det och få att bara alla möjliga hoxande hatter. Vi mötte Tutsch och pastoron och alla av dem tåsar på en tomat. Vi ville låga röd, så att vi pratade med en. Och det tog jag att det är en ötte och en kovan. Inte på samma mat som Norge är som folkförelslinje hel, men fast som är då, alltså äkta bänken.
0: I den här specifikt här med Sahelregionen, vem har varit där? Är det dig?
1: Jamen det har jag, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning,

0: sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram osv., rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
1: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
0: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, at vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her er der kristenforfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristentroen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
1: Jonas Kramman, stikker.
2: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke behøver noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet det store problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
1: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
2: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført over på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med inde på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket, og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt, og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte. Det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske. Og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne. Det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
1: Med Kirill.
3: Eritrea.
2: Eritrea og Etiopien. Altså, at der er sådan en form for protektionisme. Ukraine. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså, så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet. Altså, hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder. Altså her er det i bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, så det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden. Få dig et godt liv i stedet for. Og så bliver kirken forfulgt. Og præster skudt og andet.
3: Ja, så blev det højtere af, for jeg var højtere og søgjagtere. Så blev skottene råbne og gøtte. Altså, verden er jo det andet. Altså, det er fedt bøtten og tjør præsten. Altså, lukke bøtten ud i oklåst. Altså, skære det, ja. Så bruger man kostskulder her. Eller kostskulder for bøtten og præsten.
1: Så tager det bare
3: det her? Ja, de må også tage det her sted.
2: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså, det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Altså, det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi kan tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
1: Altså. Ja, hvor folk også bliver tavsøgt til at sige sin mening.
2: Ja, lige præcis.
3: Det er det her, som vi har talsæt af World Wars-listerne. Du har sagt, at vi har en topscorer, og du har ringet os. Men at få en kart her, midt i 0-100, så er det færdigere, at det er jo et eller andet. Eller lave en kart her, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo, altså, det er det som vi trykker på, og jeg minns han har sagt ikke vel andre navnet Jesus, og jeg kan blikna, så jeg ønsker på det her til slutt, her som Jesus navnet vann, og det her er hent nekva steder, og kan hente. Og det virker så vanlig som man sender ut det, og det kan tenke lenge at du, men altså, man skal jo minnes til at det er bare, jeg har alt andre år siden Svier og Daniel og Skotet for Nøren.
0: Og det vil jeg gerne tilføje noget til, fordi der mødte jeg en præst, præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Ja. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt og allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie blev dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige. Det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
3: Det er også en fuld anden i, som er kommet til trick og enkra, og endda vi vil have højmater, at få et at stikke.
2: Et andet eksempel er Egypten. Egypten er et stort samfund med 100 millioner, og omkring 15 af dem er kristne. Og på et tidspunkt blev de kristne i Egypten indstillet til Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fik den så ikke, men det er, de blev indstillet til den. Fordi hvis kristne tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt af, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser? Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
1: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
2: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendommen blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
0: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
2: Og hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste kl. 10.30, og kl. 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndag end i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne til sammen.
1: Det er tankevækkende.
2: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende. Så det er dobbelt, det er det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors ikke møte noen. Det at jeg akkurat ikke hadde noe video. Vi ikke møter muslimer. Vi ikke møter forskjellige regjeringer rundt i høymen og så videre. Ja? Vi fyrer Jesus. Ja? Og at det ikke bare en sånn oppreklamere headline som stender. At det helt alltid røtene av akkurat organisasjon. Open Doors. Og vi ligger en tanke om at alle horer er åpne. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man chattlar sig ut att rinna samma vi. Att du to först in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hur är öppen?
1: Alltså hur är öppen du kan sfära?
0: Du kan sfära in, alltså hvis du huxar om att henne herran är som egen tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det smitt här är något gott. Vi är inte mot något också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salige er I, der bliver forfulgte for himmeriget og jeres, og så videre. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan, den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og bede. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA. At
1: vi tror, at bøn kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bøn kan flytte.
0: Altså, vi havde et blære, som var sendt ud fra Mare i Farjona. Og midt i blære, nogen her er en falter, som man kan røyte ud, og mønnsner, så kan man have en sångkarslottsjen. Og det er en bønnekalender. Vi ønsker så over for hvordan ønsker det om verlig folk som er ondt større truste, og som vi innerlig trykker på å få hjelp av at det blir bjennfyr. Og man hører det som fradom, og det blir litt glede at det hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt det som er forfylt. Det er helt ønsomt det er alt.
3: Jeg har da vi i kyrkjebønne kvønnsund vår kun i kyrkjen som er bia for den forfylte kristne, og bruker jo ofte borsruer her sånne her kalenderen og nøysnitt. Så det er ikke bare blir sånn allmenn formulering, men at man blir konkret ved navnet, og nå blir fri hæsen som sitter i fangselig, eller. Og det er en støv og anmenning om at det er forfylsing, at her var det vi i bønn, eller dømes. Så bønn er en øyelig tøytning av mykild pastor, og så har vi tås om at det er vi at hjelpe på imska matar, og i början var det vi bøkken, litteraturer, og tæra stadigvæk, bøyplier og litteraturer, men undervisning og som annet som Clement også nevnte, så kan man også få tilfærd. Altså man kan utkjøpes få blære, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmynt og omta. Men et annet som også blir til er for at det færes vi Open Doors. Altså det er mer personlige som nämnt ju först det är att efor till Centralasia vi Open Doors och mötte Daimon hejna när färing augusta vera kristen här ta skilt i det ta sätta det sig i kroppen jamar och titta samma som allt kunde se som färat vi Open Doors skipa fyrs lukon färron som typiskt är en blandning mellan vera turistfär att du ösni upplevnaka som vanliga turister men så är det inlagt ösne att mötas vid tamma mot
0: turister. Ja, det är nej att vara turist. Släpper sig vi in ända mal. Så det ständer väl och inte nej. Cover är att vara turist, så är en god turist. Ja, så man fär till det. Men han har tjänat som kallar vi för närvaro tjänast. Presence ministry. Så märker att det är också så rejäl önsamhet att man fär, om det ska vara till världens ända, för jag vet att det är och hjälp på dem.
1: Men er det muligt så for Open Doors at lægge langsigtede planer, når det er så forskelligt, hvad der sker ude i verden?
2: Åh, det er et vigtigt spørgsmål, synes jeg. Og det tror vi på, fordi en del af det arbejde, vi gør, det er selvfølgelig kortsigtet, kan man sige. Det er nødhjælp, det er traumehjælp, det er reparation. Men selv i traumehjælpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. men også vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen, men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristne tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med trosreligionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man måske læser Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det. Jeg kan ikke under det. Du føler det som om at jeg får ikke og trykker en gang til grunn der, ja? Men hun vil jo styrst åt han fra. Hun kommer fra herren, hun kommer inn han fra, og anten ber han.
1: I den faktoren står for at greia er noen sekularisere av en vestlendig kjent.
0: Jo, så mamma har hørt det. Jeg vet ikke. Jeg mener vi er til litt pølgrensferien her. Her ser han i asociationen, han ser en eld som brenner her, og instendt rønner, slatt ikke elden, ja. Yeah. Med äldre en gojstare var bjärsta i kvarje från två till spannen. Va? Och så får han det utlagt. Och då är det att Einsteins 18-4 stöder olja och det är anten. Så det som inte borde bör till, ber till. Alltså.
3: På ett exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor. Och där är det spörsmål förhållandevis nämnt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, det är heligånden. Alltså det vill säga att det är den åndeliga världen, der gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristen tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång, hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng, men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu, har et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der. Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelige dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også haft betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære, altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord. Altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, det er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? For hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som over for mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Kan man gjøre, man kan være videre bia, man kan være videre tjeba. Og så kan man løsne
1: færre. Gjester og kreto, og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen og Johannes Fonstad. Det var Jon Sven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

0: Nå det sendingen vi Tore, og Tore det sending fra Manadenon.
1: Og vi ser sånn jeg som jeg kom nok til Olympic, og jeg husker om jeg kan skapte bryr seg godt til Olympic, så ferdig på natten, ikke? Ja, det er ferdig.
2: Her er hun.
3: Her er hun.
2: Men jeg kan, ikke lampen, ikke?
3: Men lamp, rett hei til hun.
2: Rett hei, jeg.

annan kvöldsundag klockan 13 kjem sending vi Føreskun Korsans. Vi får høre sommarsanger som bor fra sommarstendet for Dorun og andalien Korsans. Så kører vi utvarfølge klockan 13 annan

Vi tar just hørst hei hei tja Odna Andreasen som sonneren Julian Andreasen hever framleit. Julian hever eisne framleit spiller noja leie tja Inke av Reine Dam som kom ut fra tja degen. Leie kallast Say When.

Jullodam, hornesigna, og i skonje, regner øl. Smør og salt, og kjerpe kjød og drøyn. Og i tattje gode fire, er det varstator her. A børja vik, ein morgon